atikula hina lunzi lika nguva ya ku karata ya ntshima ntshima na hi nga se fika ka século 21 timhaka ta mfumo ti hi chelelusiwana hi ka kunene ku ve ni hi hanya ka muganga wa ka maxekeni wa usiwana